کی مشہور شاعر ڈاکٹر بشیر بدر کو، جن کا بھی کل 28 مئی 2026 کو اپنے بھوپال اسٹیٹ آواز پر 91 ورش کی آیو میں نِدھن ہو گیا۔ وہ پچھلے قریب 14 ورشوں سے ڈیمینشیا یعنی یادداشت کمزور ہونے کی بیماری سے جوجھ رہے تھے۔ دوستوں، ڈاکٹر بشیر بدر کو آدھونک غزل کا استاد مانا جاتا تھا اور انہیں ساہتیہ اور شکشا کے کھیتر میں ان کے بہترین یوگدان کے لیے پدم شری اور ساہتیہ اکادمی پرسکار سے نوازا جا چکا تھا۔ انہیں چند غزل جگجیت سنگھ کی۔

مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے، ہر سونے کا بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے، مشکل چمکے گا، یہ وسار چمکے گی اگر یہ دل چمکے گا۔